0: Aurel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat.

0: nou.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roaveș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Ialta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Iurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi. Va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin. Căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie. Fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou, lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm, urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vede tale să petreacă 3 zile la plajă departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Aripile Vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prieteni. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul

0: ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâne

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belou s-a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea vine după ce, acum o lună, mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal. Guvernul a aprobat miercuri transferurile cu destinație specială. Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general în conformitate cu prevederile legislației muncii, a declarat ministra Finanțelor Victoria Belous. Din suma totală, peste 61 de milioane de lei vor fi transferați bugetelor locale de nivelul al doilea, iar 8,69 milioane de lei celor de nivelul întâi. Banii sunt destinați instituțiilor de învățământ general finanțate în baza costului standard per elev. Cea mai mare alocație de 11,8 milioane de lei va reveni raionului Ștefan Vodă. Urmează Glodeni 7,4 milioane de lei, Drochia 5,8 milioane de lei și Ocnița 5,7 milioane de lei. La mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi. Scăderea efectivelor a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit de Ministerul Educației, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală. Aproape 40% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din Moldova nu urmează o formă de învățământ și nici nu lucrează. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. Potrivit biroului, la începutul anului, în Republica Moldova locuiau peste 517.000 de tineri cu vârste între 14 și 34 de ani, reprezentând circa 22% din populația țării. Dintre aceștia, peste 52% erau femei și circa 48% bărbați. În decurs de un an, numărul tinerilor s-a redus cu 13.500 de persoane sau cu 2,5%. Datele privind piața muncii arată că peste 188.000 de tineri de 15-34 de ani erau ocupați, 11.800, iar 299.000 se aflau în afara forței de muncă. Rata șomajului în rândul tinerilor de 15-34 de ani a fost de circa 6% față de 3,8% cât este rata șomajului la nivel național. Prin urmare, aproape fiecare al cincilea tânăr nu lucra sau avea un loc de muncă informal. În același timp, în anul de studii precedent, erau încadrați aproximativ 152.000 de elevi din învățământul liceal și profesional tehnic și studenți, cu 5% mai mult față de anul precedent. Dintre aceștia, 38.700 erau elevi de liceu, 50.200 urmau învățământul profesional tehnic, iar circa 63.000 erau studenți. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri, 14 august, aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Cetățenii moldoveni din țară și din diaspora vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Finanțelor. Ministra Victoria Belou s-a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diaspora. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri în Moldova. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Peste 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul curent urmează să fie repartizați către bugetele locale pentru plata salariilor angajaților din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Alocarea vine după ce, acum o lună, mai multe școli au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru cheltuielile de personal. Guvernul a aprobat miercuri transferurile cu destinație specială. Scopul proiectului este asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților din instituții de învățământ general în conformitate cu prevederile legislației muncii, a declarat ministra Finanțelor Victoria Belous. Din suma totală, peste 61 de milioane de lei vor fi transferați bugetelor locale de nivelul al doilea, iar 8,69 milioane de lei celor de nivelul întâi. Banii sunt destinați instituțiilor de învățământ general finanțate în baza costului standard per elev. Cea mai mare alocație de 11,8 milioane de lei va reveni raionului Ștefan Vodă. Urmează Glodeni 7,4 milioane de lei, Drochia 5,8 milioane de lei și Ocnița 5,7 milioane de lei. La mijlocul lunii iulie, mai multe școli din țară au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru plata salariilor. Ministerul Educației și Cercetării a explicat că situația este legată de finanțarea calculată în funcție de numărul de elevi. Scăderea efectivelor a dus la diminuarea alocațiilor, în special pentru instituțiile cu un număr mic de elevi. Potrivit de Ministerul Educației, alocarea suplimentară de fonduri pentru astfel de școli este o practică anuală. Aproape 40% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din Moldova nu urmează o formă de învățământ și nici nu lucrează. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. Potrivit biroului, la începutul anului, în Republica Moldova locuiau peste 517.000 de tineri cu vârste între 14 și 34 de ani, reprezentând circa 22% din populația țării. Dintre aceștia, peste 52% erau femei și circa 48% bărbați. În decurs de un an, numărul tinerilor s-a redus cu 13.500 de persoane sau cu 2,5%. Datele privind piața muncii arată că peste 188.000 de tineri de 15-34 de ani erau ocupați, 11.800, iar 299.000 se aflau în afara forței de muncă. Rata șomajului în rândul tinerilor de 15-34 de ani a fost de circa 6% față de 3,8% cât este rata șomajului la nivel național. Prin urmare, aproape fiecare al cincilea tânăr nu lucra sau avea un loc de muncă informal. În același timp, în anul de studii precedent, erau încadrați aproximativ 152.000 de elevi din învățământul liceal și profesional tehnic și studenți, cu 5% mai mult față de anul precedent. Dintre aceștia, 38.700 erau elevi de liceu, 50.200 urmau învățământul profesional tehnic, iar circa 63.000 erau studenți. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri 14 august aduce o zi stabilă cu cer variabil spre mai mult noros în prima parte a zilei și o maximă termică de până la 27 de grade Celsius în Chișinău. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, șansele de precipitații sunt extrem de reduse, fiind estimate la doar 10%. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord, cu viteze de cel mult 7 mile pe oră, oferind o senzație plăcută. Meteorologii reamintesc că rămâne activă avertizarea privind pericolul extrem de incendii din cauza umidității scăzute a solului. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, decibel 23/1.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acore LFM. Nivelul apei în lacul de acumulare Stânca Costești este în scădere pe fondul secetei și al reducerii debitului de apă din Amonte, potrivit Ministerului Mediu. Debitul la intrare este mai mic decât volumul de apă deversat pe râul Prut. În aceste condiții, noul hidrotehnic funcționează la regim de debit redus pentru a proteja rezervele de apă și a asigura alimentarea cu apă a populației. Starea actuală a lacului de acumulare și modul în care sunt gestionate resursele de apă au fost discutate în cadrul vizitei Ministrului Mediului Gheorghe Hajder la nodul hidrotehnic Stânca Costești în context textul crizei hidrologice și al debitelor reduse înregistrate în această perioadă. În baza deciziei grupului tehnic operativ Moldoromân, instalațiile au fost reglate astfel încât să asigure debitul minim ecologic naval. Ministerul Mediului precizează că a fost analizat și stadiul lucrăturilor de reparație la barajul Stânca Costești. Proiectul în valoare de 32 de milioane de lei este realizat în proporție de 80%. Acesta include modernizarea sistemului de monitorizare a infiltrațiilor de apă în baraj, intervențiile la golurile de fund și fortificarea structurii de beton. Potrivit Ministerului, măsurile sunt esențiale pentru consolidarea infrastructurii și sporirea siguranței în exploatarea acestei construcții hidrotehnice de importanță națională. Cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavod a fost complet oprit din cauza secetei care a dus la scăderea cotelor Dunării. Măsura luată are loc în condițiile în care, în ciuda eforturilor specialiștilor, nivelul apei din bazinul de răcire nu a putut fi crescut. Închiderea reactorului produce un deficit zilnic de 600 MW, cantitate de energie pe care România o compensează parțial prin reactivarea unui generator al termocentralei de la Rovinare, aflat în conservare. Chiar și așa, cantitatea maximă ce poate fi livrată în sistem este de 300 MW. Diferența va fi asigurată din importuri. De altfel, joi a fost prima zi în care România a importat energie electrică la orele prânzului, deoarece producția internă a fost insuficientă. Primul reactor a fost închis în 28 iulie, tot din cauza nivelului scăzut al apei în instalația de răcire. Autoritățile din România susțin că ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă pot fi pornite în 48 de ore dacă nivelul Dunării crește. Nu este clar când va fi repusă în funcțiune centrala nucleară, în condițiile în care prognozele meteo nu indică că precipitații în bazinul superior al Dunării în perioada următoare. Doi tineri de 20 și 22 de ani au fost răniți după ce asupra lor s-a tras cu foc de armă. Gravul incident a avut loc pe un câmp în apropierea localității Congaz, raionul Comrat. Potrivit poliției, unul dintre ei are o plagă gravă în regiunea toracică și a fost internat în secția de terapie intensivă a spitalului raional Comrat. Tânăra care îl însoțea a suferit o contuzie la umărul stâng. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că focul ar fi fost tras cel mai probabil dintr-o armă cu țeavă ghintuită folosită preponderent de braconieri. Una dintre versiunile examinate de anchetatori este că cei doi ar fi putut fi confundați cu animale de cel care a tras. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă investigațiile pentru identificarea persoanei care a tras și stabilirea tuturor circunstanțelor incidentului. Persoanele care dețin informații relevante sunt îndemnate să apeleze serviciul 112. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 98 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani, leul românesc la 3 lei și 81 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, vineri 14 august, indică o zi caracterizată printr-un cer variabil, stabil și fără precipitații în cea mai mare parte a regiunii, fiind început perfect pentru weekend. În capitală, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor indica o valoare de 28-29 de grade Celsius la amiază. Atmosfera va fi caldă, dar fără disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nord-vest, oferind o adieră răcoroasă pe parcursul zilei. Cerul va fi predominant senin. Cerul este predominant senin cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, însă probabilitatea de ploaie este zero. La noapte, cerul senin va favoriza răcirea aerului, astfel că minima va coborî până la 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: E vara.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a cincea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș viu, un oraș al energiei, al inovației și al viitorului, un oraș dedicat tinerilor. În fiecare an, data de 12 august, marchează Ziua Internațională a Tineretului, iar Primăria Municipiului Chișinău a transformat această sărbătoare într-o adevărată săptămână a tineretului, plină de evenimente, oportunități și energie pozitivă. De la extinderea rețelei centrelor municipale de tineret în toate sectoarele capitalei, la programe de granturi, orientare în carieră, servicii gratuite de dezvoltare personală și aplicația E-Tineret. Municipalitatea susține activ tânăra generație. Despre cum sărbătorim tineretul în acest an și ce surprize au fost pregătite, aflăm chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare și de susținere pentru toți tinerii din capitală. Edilul a subliniat că tinerii reprezintă inima și forța motrice a dezvoltării orașului nostru, iar în acest an, sărbătoarea s-a extins într-o adevărată săptămână a tineretului. După cum ne-a comunicat domnul primar, este vorba despre un maraton impresionant de activități desfășurate în toate sectoarele capitalii prin intermediul celor 5 centre municipale de tineret. Programul este unul extrem de variat, de la tradiționala cursă Velo Road Chișinău și activități sportive Youth Ring până la ateliere de dezvoltare personală, târgul oportunităților de voluntariat și seri muzicale în aer liber. Potrivit primarului general, obiectivul municipalității este ca fiecare tânăr să simtă că orașul Chișinău îi oferă perspective reale de viitor chiar aici acasă. De aceea, investițiile vizează crearea unui ecosistem complet de sprijin. În fiecare sector funcționează spații moderne de co-working, servicii gratuite de consiliere psihologică și juridică, cursuri de limbi străine și programe de mentorat. Totodată, prin programul municipal de granturi și incubatorul Startup pentru tineri antreprenori, sunt finanțate direct ideile de afaceri și proiectele comunitare. Domnul Ion Ceban a reamintit că bugetul pentru sectorul de tineret a crescut de zeci de ori în ultimii ani. De asemenea, edilul a evidențiat faptul că orașul Chișinău este finalist pentru titlul de capitală europeană a tineretului 2027. Reprezintă un merit direct al tinerilor. În final, primarul i-a îndemnat pe tineri să rămână la fel de ambițioși și implicați, asigurându-i că Primăria Chișinău este și va rămâne partenerul lor cel mai de încredere.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Acum trecem la agenda weekendului. Săptămâna Tineretului continuă cu o serie de evenimente spectaculoase pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Unul dintre cele mai așteptate momente ale weekendului este velocursa Velo Road Chișinău 2026, organizată de Primăria Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului. Sâmbătă, 15 august, toți tinerii și iubitorii de mișcare sunt invitați să ia startul de la ora 9, direct din fața primăriei de pe strada Vlaicu Părcălab. Traseul va traversa marile bulevarde ale orașului și se va încheia în parcul la izvor, la centrul de tineret Buiucani. Luați-vă bicicletele, energia bună și nu uitați să vă înregistrați pe linkul disponibil pe paginile noastre oficiale. Dacă vreți să vă bucurați de mișcare și atmosferă festivă, centrele municipale de tineret vă așteaptă în parcurile din sectoare cu zone de relaxare, jocuri de societate, workshop-uri interactive, târgul oportunităților și competiții amuzante. De asemenea, seriile de weekend continuă cu proiectul extrem de îndrăgit Cinema în aer liber, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică de la ora 20:30 în locațiile cunoscute. În sectorul Botanica, Parcul Valea Trandafirilor. În sectorul Buiucani, Parcul Pădurii Butoiaș. În sectorul Ciocana, Amfiteatrul Ciocana. Sâmbăta este dedicată filmelor de familie și animațiilor, iar duminica vizionăm pelicule artistice de excepție. Accesul este absolut gratuit. Iar pentru iubitorii de muzică și mișcare, vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber. Sâmbătă și duminică de la ora 16 în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, iar duminică de la ora 19 în Parcul la Izvor.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, fiți tineri, activi, implicați-vă în viața orașului, priviți un film sub cerul liber și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda completă a săptămânii tineretului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de energie! Pe curând!
1: Chișinău, Premieră Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Dragostea e la 90,7 FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
2: Prea multe nopți, eu s-am dat, la ce ai putut.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acore LFM. Nivelul apei în lacul de acumulare Stânca Costești este în scădere pe fondul secetei și al reducerii debitului de apă din Amonte, potrivit Ministerului Mediu. Debitul la intrare este mai mic decât volumul de apă deversat pe râul Prut. În aceste condiții, noul hidrotehnic funcționează regim de debit redus pentru a proteja rezervele de apă și a asigura alimentarea cu apă a populației. Starea actuală a lacului de acumulare și modul în care sunt gestionate resursele de apă au fost discutate în cadrul vizitei Ministrului Mediului Gheorghe Hajder la nodul hidrotehnic Stânca Costești în context textul crizei hidrologice și al debitelor reduse înregistrate în această perioadă. În baza deciziei grupului tehnic operativ Moldoromân, instalațiile au fost reglate astfel încât să asigure debitul minim ecologic naval. Ministerul Mediului precizează că a fost analizat și stadiul lucrăturilor de reparație la barajul Stânca Costești. Proiectul în valoare de 32 de milioane de lei este realizat în proporție de 80%. Acesta include modernizarea sistemului de monitorizare a infiltrațiilor de apă în baraj, intervențiile la golurile de fund și fortificarea structurii de beton. Potrivit Ministerului, măsurile sunt esențiale pentru consolidarea infrastructurii și sporirea siguranței în exploatarea acestei construcții hidrotehnice de importanță națională. Cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavod a fost complet oprit din cauza secetei care a dus la scăderea cotelor Dunării. Măsura luată are loc în condițiile în care, în ciuda eforturilor specialiștilor, nivelul apei din bazinul de răcire nu a putut fi crescut. Închiderea reactorului produce un deficit zilnic de 600 MW, cantitate de energie pe care România o compensează parțial prin reactivarea unui generator al termocentralei de la Rovinare, aflat în conservare. Chiar și așa, cantitatea maximă ce poate fi livrată în sistem este de 300 MW. Diferența va fi asigurată din importuri. De altfel, joi a fost prima zi în care România a importat energie electrică la orele prânzului, deoarece producția internă a fost insuficientă. Primul reactor a fost închis în 28 iulie, tot din cauza nivelului scăzut al apei în instalația de răcire. Autoritățile din România susțin că ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă pot fi pornite în 48 de ore dacă nivelul Dunării crește. Nu este clar când va fi repusă în funcțiune centrala nucleară, în condițiile în care prognozele meteo nu indică că precipitații în bazinul superior al Dunării în perioada următoare. Doi tineri de 20 și 22 de ani au fost răniți după ce asupra lor s-a tras cu foc de armă. Gravul incident a avut loc pe un câmp în apropierea localității Congaz, raionul Comrat. Potrivit poliției, unul dintre ei are o plagă gravă în regiunea toracică și a fost internat în secția de terapie intensivă a spitalului raional Comrat. Tânăra care îl însoțea a suferit o contuzie la umărul stâng. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că focul ar fi fost tras cel mai probabil dintr-o armă cu țeavă ghintuită folosită preponderent de braconieri. Una dintre versiunile examinate de anchetatori este că cei doi ar fi putut fi confundați cu animale de cel care a tras. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă investigațiile pentru identificarea persoanei care a tras și stabilirea tuturor circunstanțelor incidentului. Persoanele care dețin informații relevante sunt îndemnate să apeleze serviciul 112. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 98 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani, leul românesc la 3 lei și 81 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, vineri 14 august, indică o zi caracterizată printr-un cer variabil, stabil și fără precipitații în cea mai mare parte a regiunii, fiind început perfect pentru weekend. În capitală, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor indica o valoare de 28-29 de grade Celsius la amiază. Atmosfera va fi caldă, dar fără disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nord-vest, oferind o adieră răcoroasă pe parcursul zilei. Cerul va fi predominant senin. Cerul este predominant senin cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, însă probabilitatea de ploaie este zero. La noapte, cerul senin va favoriza răcirea aerului, astfel că minima va coborî până la 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Picuciono și îți prezint știrile Acuarel FM. Pești pesimiste de la BNM, inflația va crește mai mult decât s-a prognozat anterior și ar putea ajunge la 9,2% în ultimul trimestru al acestui an față de 8,6% cât se anticipa în luna mai. Banca Națională pune această evoluție pe seama scumpirii carburanților provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și a creșterii prețurilor la resursele energetice. Experții avertizează că în aceste condiții, până la sfârșitul anului, ne așteaptă noi scumpiri care vor fi resimțite atât la raft cât și în ratele de credite. Potrivit raportului publicat de BNM, inflația va crește gradual de la 6,3% cât este în prezent până la 9,2% spre sfârșitul anului, cu 0,6 puncte procentuale mai mult decât s-a prognozat anterior. Accelerata media inflației pentru acest an se va majora de la 7 la 7,2%. Potrivit BNM, principalul factor care împinge prețurile în sus este conflictul din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea carburanților și a serviciilor de transport. În perioada următoare, presiunea ar putea crește și din cauza prețurilor la energie și a ajustării tarifelor pentru serviciile reglementate. Banca Națională estimează că inflația va reveni în coridorul de 5,5% abia în trimestrul al treilea al anului viitor. Prognoza depinde însă de mai mulți factori, inclusiv evoluția războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului și condițiile meteorologice, care pot afecta producția agricolă prin secetă. Creșterea inflației vine însă și cu un alt efect, împrumuturile se pot scumpi. Autoritățile recunosc că majorarea prețurilor va pune presiune și pe dobânzile la creditele contractate de stat de pe piața internă. În ultimele luni, Banca Națională a majorat de mai multe ori rata de bază pentru a ține inflația sub control. Dacă în aprilie aceasta era de 5%, acum a ajuns la 7,5%. Banii câștigați de influenceri și vloggeri este tot mai mult la vedere. Veniturile oficiale înregistrate ale persoanelor verificate de fisc au crescut de la 9,22 milioane de lei în 2022 la 41,43 milioane în 2025, adică de aproape 4 ori și jumătate. În paralel, după verificările autorităților fiscale, au fost declarate suplimentar venituri de 10 de milioane de lei. Datele raportate de agenții economice arată o creștere constantă a veniturilor oficiale ale persoanelor analizate. Dacă în 2022 suma era de 9,22 milioane de lei, 2023 a urcat la 14,15 milioane, iar în 2024 aproape s-a dublat până la 28,88 milioane de lei. Anul trecut veniturile au ajuns la 41,43 milioane de lei. Din 2023 și până în prezent, Serviciul Fiscal de Stat a analizat situația fiscală a 52 de persoane care obțin venituri din activitatea desfășurată în mediul online. Fiscul a identificat mai multe riscuri, printre care cheltuieli care nu puteau fi acoperite din veniturile oficiale, încasări în numerar sau în conturile bancare care nu au fost declarate, dar și servicii de publicitate pentru care veniturile nu au fost raportate. Într-un comunicat, Serviciul Fiscal de Stat precizează că verificările continuă. În unele cazuri au fost identificate încasări sau cheltuieli care depășesc semnificativ veniturile declarate, iar autoritatea anunță că întreprinde acțiuni suplimentare. O femeie din Bălți a rămas fără mai bine de 1 milion de lei după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajații Ministerului Afacerilor Interne. Prejudiciul reprezintă mai mult de jumătate din cele peste 2 milioane de lei cauzate victimelor în cazul raportat recent. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost sunată de persoane necunoscute care au invocat necesitatea protejării banilor. Acestea au convins-o să transmită 950.000 de lei și 15.000 de euro, bani proveniți din vânzarea unui imobil și contractarea unui credit. Oamenii legii recomandă să nu fie transmis prin telefon, datele cardului bancar, parole sau coduri de autentificare. În cazul unui apel suspect, acesta trebuie încheiat, iar informația verificată direct la instituția invocată, folosind datele oficiale de contact. Poliția îndeamnă cetățenii să se sesizeze imediat autoritățile în cazul unei tentative de escrocherie și să evite orice decizie luată sub presiunea apelantului. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, vineri 14 august, indică o zi caracterizată printr-un cer variabil, stabil și fără precipitații în cea mai mare parte a regiunii, fiind început perfect pentru weekend. În capitală, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor indica o valoare de 28-29 de grade Celsius la amiază. Atmosfera va fi caldă, dar fără disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nord-vest, oferind o adieră răcoroasă pe parcursul zilei. Cerul va fi predominant senin. Cerul este predominant senin cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, însă probabilitatea de ploaie este zero. La noapte, cerul senin va favoriza răcirea aerului, astfel că minima va coborî până la 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e plină de soare.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Many of the nights we were oceans apart, even though my tears have dried.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Cap, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
3: Aquarel.

0: Citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Canța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a cincea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș viu, un oraș al energiei, al inovației și al viitorului, un oraș dedicat tinerilor. În fiecare an, data de 12 august, marchează Ziua Internațională a Tineretului, iar Primăria Municipiului Chișinău a transformat această sărbătoare într-o adevărată săptămână a tineretului, plină de evenimente, oportunități și energie pozitivă. De la extinderea rețelei centrelor municipale de tineret în toate sectoarele capitalei, la programe de granturi, orientare în carieră, servicii gratuite de dezvoltare personală și aplicația E-Tineret. Municipalitatea susține activ tânăra generație. Despre cum sărbătorim tineretul în acest an și ce surprize au fost pregătite, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare și de susținere pentru toți tinerii din capitală. Edilul a subliniat că tinerii reprezintă inima și forța motrice a dezvoltării orașului nostru, iar în acest an, sărbătoarea s-a extins într-o adevărată săptămână a tineretului. După cum ne-a comunicat domnul primar, este vorba despre un maraton impresionant de activități desfășurate în toate sectoarele capitalii prin intermediul celor 5 centre municipale de tineret. Programul este unul extrem de variat, de la tradiționala cursă Velo Road Chișinău și activități sportive Youth Ring până la ateliere de dezvoltare personală, târgul oportunităților de voluntariat și seri muzicale în aer liber. Potrivit primarului general, obiectivul municipalității este ca fiecare tânăr să simtă că orașul Chișinău îi oferă perspective reale de viitor chiar aici, acasă. De aceea, investițiile vizează crearea unui ecosistem complet de sprijin. În fiecare sector funcționează spații moderne de co-working, servicii gratuite de consiliere psihologică și juridică, cursuri de limbi străine și programe de mentorat. Totodată, prin programul municipal de granturi și incubatorul Startup pentru tineri antreprenori, sunt finanțate direct ideile de afaceri și proiectele comunitare. Domnul Ion Ceban a reamintit că bugetul pentru sectorul de tineret a crescut de zeci de ori în ultimii ani. De asemenea, edilul a evidențiat faptul că orașul Chișinău este finalist pentru titlul de capitală europeană a tineretului 2027. Reprezintă un merit direct al tinerilor. În final, primarul i-a îndemnat pe tineri să rămână la fel de ambițioși și implicați, asigurându-i că Primăria Chișinău este și va rămâne partenerul lor cel mai de încredere.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Acum trecem la agenda weekendului. Săptămâna tineretului continuă cu o serie de evenimente spectaculoase pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Unul dintre cele mai așteptate momente ale weekendului este velocursa Velo Road Chișinău 2026, organizată de Primăria Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului. Sâmbătă, 15 august, toți tinerii și iubitorii de mișcare sunt invitați să ia startul de la ora 9, direct în fața primăriei de pe strada Vlaicu Părcălab. Traseul va traversa marile bulevarde ale orașului și se va încheia în parcul la izvor, la centrul de tineret Buiucani. Luați-vă bicicletele, energia bună și nu uitați să vă înregistrați pe linkul disponibil pe paginile noastre oficiale. Dacă vreți să vă bucurați de mișcare și atmosferă festivă, centrele municipale de tineret vă așteaptă în parcurile din sectoare cu zone de relaxare, jocuri de societate, workshop-uri interactive, târgul oportunităților și competiții amuzante. De asemenea, seriile de weekend continuă cu proiectul extrem de îndrăgit Cinema în aer liber, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică de la ora 20:30 în locațiile cunoscute. În sectorul Botanica, Parcul Valea Trandafirilor, în sectorul Buiucani, Parcul Pătrui Butoiaș, în sectorul Ciocana, Amfiteatrul Ciocana. Sâmbăta este dedicată filmelor de familie și animațiilor, iar duminica vizionăm pelicule artistice de excepție. Accesul este absolut gratuit. Iar pentru iubitorii de muzică și mișcare, vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber. Sâmbătă și duminică de la ora 16 în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, iar duminică de la ora 19 în parcul la izvor.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, fiți tineri, activi, implicați-vă în viața orașului, priviți un film sub cerul liber și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda completă a săptămânii tineretului sunt disponibile pe paginile oficiale ale primăriei municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de energie. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Vara e incendiară pe Aquarel.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Pești pesimiste de la BNM, inflația va crește mai mult decât s-a prognozat anterior și ar putea ajunge la 9,2% în ultimul trimestru al acestui an față de 8,6% cât se anticipa în luna mai. Banca Națională pune această evoluție pe seama scumpirii carburanților provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și a creșterii prețurilor la resursele energetice. Experții avertizează că în aceste condiții, până la sfârșitul anului, ne așteaptă noi scumpiri care vor fi resimțite atât la raft, cât și în ratele de credite. Potrivit raportului publicat de BNM, inflația va crește gradual de la 6,3% este în prezent până la 9,2% spre sfârșitul anului, cu 0,6 puncte procentuale mai mult decât s-a prognozat anterior. Accelerata media inflației pentru acest an se va majora de la 7 la 7,2%. Potrivit BNM, principalul factor care împinge prețurile în sus este conflictul din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea carburanților și a serviciilor de transport. În perioada următoare, presiunea ar putea crește și din cauza prețurilor la energie și a ajustării tarifelor pentru serviciile reglementate. Banca Națională estimează că inflația va reveni în coridorul de 5,5% abia în trimestru al treilea al anului viitor. Prognoza depinde însă de mai mulți factori, inclusiv evoluția războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului și condițiile meteorologice, care pot afecta producția agricolă prin secetă. Creșterea inflației vine însă și cu un alt efect, împrumuturile se pot scumpi. Autoritățile recunosc că majorarea prețurilor va pune presiune și pe dobânzile la creditele contractate de stat de pe piața internă. În ultimele luni, Banca Națională a majorat de mai multe ori rata de bază pentru a ține inflația sub control. Dacă în aprilie aceasta era de 5%, acum a ajuns la 7,5%. Banii câștigați de influenceri și vloggeri este tot mai mult la vedere. Veniturile oficiale înregistrate ale persoanelor verificate de fisc au crescut de la 9,22 milioane de lei în 2022 la 41,43 milioane în 2025, adică de aproape 4 ori și jumătate. În paralel, după verificările autorităților fiscale, au fost declarate suplimentar venituri de 10 de milioane de lei. Datele raportate de agenții economice arată o creștere constantă a veniturilor oficiale ale persoanelor analizate. Dacă în 2022 suma era de 9,22 milioane de lei, 2023 a urcat la 14,15 milioane, iar în 2024 aproape s-a dublat până la 28,88 milioane de lei. Anul trecut veniturile au ajuns la 41,43 milioane de lei. Din 2023 și până în prezent, Serviciul Fiscal de Stat a analizat situația fiscală a 52 de persoane care obțin venituri din activitatea desfășurată în mediul online. Fiscul a identificat mai multe riscuri, printre care cheltuieli care nu puteau fi acoperite din veniturile oficiale, încasări în numerar sau în conturile bancare care nu au fost declarate, dar și servicii de publicitate pentru care veniturile nu au fost raportate. Într-un comunicat, Serviciul Fiscal de Stat precizează că verificările continuă. În unele cazuri au fost identificate încasări sau cheltuieli care depășesc semnificativ veniturile declarate, iar autoritatea anunță că întreprinde acțiuni suplimentare. O femeie din Bălți a rămas fără mai bine de 1 milion de lei după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajații Ministerului Afacerilor Interne. Prejudiciul reprezintă mai mult de jumătate din cele peste 2 milioane de lei cauzate victimelor în cazul raportate recent. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost sunată de persoane necunoscute care au invocat necesitatea protejării banilor. Acestea au convins-o să transmită 950.000 de lei și 15.000 de euro, bani proveniți din vânzarea unui imobil și contractarea unui credit. Oamenii legii recomandă să nu fie transmis prin telefon, datele cardului bancar, parole sau coduri de autentificare. În cazul unui apel suspect, acesta trebuie încheiat, iar informația verificată direct la instituția invocată, folosind datele oficiale de contact. Poliția îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile în cazul unei tentative de escrocherie și să evite orice decizie luată sub presiunea apelantului. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, vineri 14 august, indică o zi caracterizată printr-un cer variabil, stabil și fără precipitații în cea mai mare parte a regiunii, fiind început perfect pentru weekend. În capitală, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, termometrele vor indica o valoare de 28-29 de grade Celsius la amiază. Atmosfera va fi caldă, dar fără disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nord-vest, oferind o adieră răcoroasă pe parcursul zilei. Cerul va fi predominant senin. Cerul este predominant senin cu unele înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, însă probabilitatea de ploaie este zero. La noapte, cerul senin va favoriza răcirea aerului, astfel că minima va coborî până la 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
1: Am să le uit pe toate. Doar un moment, stare lejer.
2: Am înțeles că tot ce contează e o inimă caldă, mai presus de orice.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Publicitate.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesk.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: E vara!

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest sezon rece, fondurile fiind asigurate direct din bugetul de stat. Ministra Finanțelor Victoria Belous dă asigurări că sprijinul financiar va fi direcționat cu prioritate către categoriile de cetățeni cu vulnerabilitate ridicată. Ministra a declarat în cadrul emisiunii televizate că, deși anterior compensațiile erau asigurate din fonduri europene, în acest an banii vor fi alocați din bugetul național. Autoritățile încearcă să direcționeze ajutorul către persoanele care au nevoie cu adevărat de sprijin pentru aceasta. În procesul de stabilire a beneficiarilor sunt utilizate mai multe criterii, nu doar veniturile declarate oficial. De asemenea, autoritățile încearcă să identifice și situațiile în care veniturile reale ale unei persoane nu sunt reflectate în declarațiile fiscale. În astfel de cazuri, în formula de calcul poate fi inclus un venit estimat. Întrebată dacă este corect ca taxele plătite de cetățeni să fie direcționate spre compensații și ajutoare sociale, ministra Finanțelor a subliniat că numărul șomerilor beneficiari de plăți de la stat a scăzut vizibil în ultimii ani. Totodată, Victoria Belous a explicat că acordarea compensațiilor se va face în baza unei analize riguroase a mai multor criterii pentru a-i sprijini doar pe cei cu adevărat vulnerabili. În sezonul rece 2025-2026, guvernul a alocat 2,34 de miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor, fondurile fiind direcționate integral din bugetul de stat către cetățeni. Pe durata sezonului, valoarea medie a compensației a fost de 750 de lei, aceasta variind în funcție de sursa de încălzire utilizată. Mai mult de jumătate dintre beneficiari au primit nivelul maxim de sprijin, adică 800 de lei pentru gospodăriile care folosesc combustibil solizi și 1000 de lei pentru celelalte tipuri de încălzire. În ultimii 4 ani, guvernul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru a susține programul de compensații destinat populației. Două parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Prima platformă își va deschide porțile până la sfârșitul lunii septembrie, iar tariful va fi cel mult 40 de lei pe oră, anunța directoarea interimară a instituției Zinaida Popa în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 13 august. Astfel, parcarea actuală improvizată din fața complexului expozițional va fi înlocuită cu un spațiu amenajat. Parcarea va costa cel mult 40 de lei pe oră, prima jumătate de oră fiind oferite gratuit conducătorilor auto. În prima etapă, în cel mult 2 luni, va fi dată în exploatare prima parcare amplasată în partea stângă de la intrarea pe teritoriul complexului, care va avea o capacitate de circa 70 de locuri. Costul total al proiectului este de circa 5 milioane de lei, inclusiv TVA, la care se adaugă alte 2 milioane de lei pentru lucrările conexe de amenajare. Cea de-a doua parcare va dispune tot de 70-80 de locuri, însă termenul exact de dare în exploatare a acesteia nu a fost anunțat. Pe lângă proiectul parcărilor, conducerea centrului Moldexpo planifică amenajarea unor terenuri de sport, precum și a unei alei pietonale de agrement, care va face legătura directă între complexul expozițional și Parcul Valea Morilor. O dronă rusească de tip Shahed a lovit joi un tren de pasageri în regiunea Odessa. În atac a fost uciși mecanicul de locomotivă și asistentul său, potrivit unui comunicat al presei ucrainene. Directorul general al căii ferate din Ucraina, Oleksandr Pertovski, a precizat că atacul a avut loc în timp ce trenul se apropia de o stație. Echipa de monitorizare a identificat amenințarea cu dronă și a transmis comanda pentru oprirea garniturii și evacuarea pasagerilor. Oleksandr Pertovski a menționat că manevra bruscă a dronii de tip Shahed a lăsat echipajului locomotivei foarte puțin timp pentru a reacționa, iar mecanicul și asistentul său nu au reușit să se evacueze înainte de impact. El a adăugat că toți cei 340 de pasageri și personalul trenului au fost evacuați în siguranță. Meteo. Ne așteptăm un sfârșit de săptămână cu vreme superbă, stabilă și un cer predominant senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă 15 august, maximă termică va atinge 29 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab. Noaptea ne va aduce un aer curat și răcoros, cu o minimă ce va coborâ până la 13-15 grade Celsius. Duminică 16 august, atmosfera devine și mai caldă, cerul rămâne complet curat, iar termometrele vor urca la amiază până la valoarea de 31 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi. Va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin. Căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie. Fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm, urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Dalia și vă urez bun găsit la cea de-a cincea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș viu, un oraș al energiei, al inovației și al viitorului, un oraș dedicat tinerilor. În fiecare an, data de 12 august, marchează Ziua Internațională a Tineretului, iar Primăria Municipiului Chișinău a transformat această sărbătoare într-o adevărată săptămână a tineretului, plină de evenimente, oportunități și energie pozitivă. De la extinderea rețelei centrelor municipale de tineret în toate sectoarele capitalei, la programe de granturi, orientare în carieră, servicii gratuite de dezvoltare personală și aplicația E-Tineret. Municipalitatea susține activ tânăra generație. Despre cum sărbătorim tineretul în acest an și ce surprize au fost pregătite, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare și de susținere pentru toți tinerii din capitală. Edilul a subliniat că tinerii reprezintă inima și forța motrice a dezvoltării orașului nostru. Iar în acest an, sărbătoarea s-a extins într-o adevărată săptămână a tineretului. După cum ne-a comunicat domnul primar, este vorba despre un maraton impresionant de activități desfășurate în toate sectoarele capitalii prin intermediul celor 5 centre municipale de tineret. Programul este unul extrem de variat, de la tradiționala cursă Velo Road Chișinău și activități sportive Youth Ring până la ateliere de dezvoltare personală, târgul oportunităților de voluntariat și seri muzicale în aer liber. Potrivit primarului general, obiectivul municipalității este ca fiecare tânăr să simtă că orașul Chișinău îi oferă perspective reale de viitor chiar aici acasă. De aceea, investițiile vizează crearea unui ecosistem complet de sprijin. În fiecare sector funcționează spații moderne de co-working, servicii gratuite de consiliere psihologică și juridică, cursuri de limbi străine și programe de mentorat. Totodată, prin programul municipal de granturi și incubatorul startup pentru tineri antreprenori, sunt finanțate direct ideile de afaceri și proiectele comunitare. Domnul Ion Ceban a reamintit că bugetul pentru sectorul de tineret a crescut de zeci de ori în ultimii ani. De asemenea, edilul a evidențiat faptul că orașul Chișinău este finalist pentru titlul de capitală europeană a tineretului 2027. Reprezintă un merit direct al tinerilor. În final, primarul i-a îndemnat pe tineri să rămână la fel de ambițioși și implicați, asigurându-i că Primăria Chișinău este și va rămâne partenerul lor cel mai de încredere.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda weekendului. Săptămâna Tineretului continuă cu o serie de evenimente spectaculoase pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Unul dintre cele mai așteptate momente ale weekendului este Velocursa Velo Road Chișinău 2026, organizată de Primăria Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului. Sâmbătă, 15 august, toți tinerii și iubitorii de mișcare sunt invitați să ia startul de la ora 9, direct în fața primăriei de pe strada Vlaicu Părcălab. Traseul va traversa marile bulevarde ale orașului și se va încheia în parcul la izvor, la centrul de tineret Buiucani. Luați-vă bicicletele, energia bună și nu uitați să vă înregistrați pe linkul disponibil pe paginile noastre oficiale. Dacă vreți să vă bucurați de mișcare și atmosferă festivă, centrele municipale de tineret vă așteaptă în parcurile din sectoare cu zone de relaxare, jocuri de societate, workshop-uri interactive, târgul oportunităților și competiții amuzante. De asemenea, seriile de weekend continuă cu proiectul extrem de îndrăgit Cinema în aer liber, organizat de Primăria Municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică de la ora 20:30 în locațiile cunoscute. În sectorul Botanica, Parcul Valea Trandafirilor, în sectorul Buiucani, Parcul Pătrui Butoiaș, în sectorul Ciocana, Amfiteatrul Ciocana. Sâmbăta este dedicată filmelor de familie și animațiilor, iar duminica vizionăm pelicule artistice de excepție. Accesul este absolut gratuit. Iar pentru iubitorii de muzică și mișcare, vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber. Sâmbătă și duminică de la ora 16 în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, iar duminică de la ora 19 în Parcul la Izvor.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, fiți tineri, activi, implicați-vă în viața orașului, priviți un film sub cerul liber și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda completă a săptămânii tineretului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție! Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de energie! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
5: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi. Va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin. Căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie. Fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest sezon rece, fondurile fiind asigurate direct din bugetul de stat. Ministra Finanțelor Victoria Belous dă asigurări că sprijinul financiar va fi direcționat cu prioritate către categoriile de cetățeni cu vulnerabilitate ridicată. Ministra a declarat în cadrul emisiunii televizate că, deși anterior compensațiile erau asigurate din fonduri europene, în acest an banii vor fi alocați din bugetul național. Autoritățile încearcă să direcționeze ajutorul către persoanele care au nevoie cu adevărat de sprijin pentru această. În procesul de stabilire a beneficiarilor sunt utilizate mai multe criterii, nu doar veniturile declarate oficial. De asemenea, autoritățile încearcă să identifice și situațiile în care veniturile reale ale unei persoane nu sunt reflectate în declarațiile fiscale. În astfel de cazuri, în formula de calcul poate fi inclus un venit estimat. Întrebată dacă este corect ca taxele plătite de cetățeni să fie direcționate spre compensații și ajutoare sociale, ministra Finanțelor a subliniat că numărul șomerilor beneficiari de plăți de la stat a scăzut vizibil în ultimii ani. Totodată, Victoria Belous a explicat că acordarea compensațiilor se va face în baza unei analize riguroase a mai multor criterii pentru a-i sprijini doar pe cei cu adevărat vulnerabili. În sezonul rece 2025-2026, guvernul a alocat 2,34 de miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor, fondurile fiind direcționate integral din bugetul de stat către cetățeni. Pe durata sezonului, valoarea medie a compensației a fost de 750 de lei, aceasta variind în funcție de sursa de încălzire utilizată. Mai mult de jumătate dintre beneficiari au primit nivelul maxim de sprijin, adică 800 de lei pentru gospodăriile care folosesc combustibil solizi și 1000 de lei pentru celelalte tipuri de încălzire. În ultimii 4 ani, guvernul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru a susține programul de compensații destinat populației. 2 parcări cu plată care vor putea găzdui până la 150 de mașini vor fi amenajate la intrarea în Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Prima platformă și va deschide porțile până la sfârșitul lunii septembrie, iar tariful va fi cel mult 40 de lei pe oră, anunța directoarea interimară a instituției Zinaida Popa în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 13 august. Astfel, parcarea actuală improvizată din fața complexului expozițional va fi înlocuită cu un spațiu amenajat. Parcarea va costa cel mult 40 de lei pe oră, prima jumătate de oră fiind oferite gratuit conducătorilor auto. În prima etapă, în cel mult 2 luni, va fi dată în exploatare prima parcare amplasată în partea stângă de la intrarea pe teritoriul complexului, care va avea o capacitate de circa 70 de locuri. Costul total al proiectului este de circa 5 milioane de lei, inclusiv TVA, la care se adaugă alte 2 milioane de lei pentru lucrările conexe de amenajare. Cea de 2-a parcare va dispune tot de 70-80 de locuri, însă termenul exact de dare în exploatare a acesteia nu a fost anunțat. Pe lângă proiectul parcărilor, conducerea centrului Moldexpo planifică amenajarea unor terenuri de sport, precum și a unei alei pietonale de agrement, care va face legătura directă între complexul expozițional și Parcul Valea Morilor. O dronă rusească de tip Shahed a lovit joi un tren de pasageri în regiunea Odessa. În atac a fost ucis mecanicul de locomotivă și asistentul său, potrivit unui comunicat al presei ucrainene. Directorul general al căii ferate din Ucraina, Oleksandr Pertovski, a precizat că atacul a avut loc în timp ce trenul se apropia de o stație. Echipa de monitorizare a identificat amenințarea cu dronă și a transmis comanda pentru oprirea garniturii și evacuarea pasagerilor. Oleksandr Pertovski a menționat că manevra bruscă a dronii de tip Shahed a lăsat echipajului locomotivei foarte puțin timp pentru a reacționa, iar mecanicul și asistentul său nu au reușit să se evacueze înainte de impact. El a adăugat că toți cei 340 de pasageri și personalul trenului au fost evacuați în siguranță. Meteo. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu vreme superbă, stabilă și un cer predominant senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă 15 august, maximă termică va atinge 29 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab. Noaptea ne va aduce un aer curat și răcoros, cu o minimă ce va coborâ până la 13-15 grade Celsius. Duminică 16 august, atmosfera devine și mai caldă, cerul rămâne complet curat, iar termometrele vor urca la amiază până la valoarea de 31 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri. Vedeta a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: La

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorele FM. În trimestrul 2 al anului, curent rata anuală a inflației a ajuns la 6,68% față de 5,24% în trimestrul precedent. Banca Națională a Moldovei menționează că această creștere a fost determinată în mare parte de scumpirea combustibilelor și a serviciilor cu tarife reglementate. Totodată, instituția estimează că inflația va atinge nivelul maxim în trimestrul 4, după care va începe să scadă. Potrivit celui de-al treilea raport asupra inflației din acest an, rata anuală a inflației a depășit în trimestrul 2 limita superioară a intervalului de variații de 1,5 puncte procentuale în jurul țintei de 5%. În luna iulie, aceasta a coborât ușor până la 6,34%. Pentru întregul an, BNM prognozează o inflație medie de 7,2%, iar pentru anul viitor de 6,2%. Rata inflației ar urma să revină în intervalul de variație din jurul țintei de 5%, începând cu trimestrul 3 din 2027. Printre principalele riscuri pentru evoluția prețurilor, Banca Națională indică tensiunile geopolitice, evoluția prețurilor la resursele energetice în Europa, condițiile meteorologice care pot afecta producția agricolă și eventualele ajustări ale tarifelor la serviciile reglementate. BNM mai notează că PIB-ul țării a crescut cu 0,4% în primul trimestru al anului, susținut de evoluția industriei, comerțului și transporturilor. În același timp, reducerea investițiilor a temperat ritmul creșterii economice. Companie desemnată să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene ar putea fi obligată să constituie un stoc mai mare pentru următorul sezon rece. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea cantității de la 53,7 milioane de metri cubi la 135,9 milioane de metri cubi. Proiectul de hotărâre este supus consultărilor publice. Proiectul actual păstrează termenul limită pentru constituirea integrală a stocurilor 1 noiembrie 2026. Totodată, ANRE propune aprobarea unui calendar de constituire a stocurilor pentru noua cantitate. Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciune a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia. Potrivit lui, în anul suplimentar, autoritățile municipale trebuie să demonstreze că actualul model de administrare poate soluționa problemele din școlile capitalei. Ministrul mai spune că în cazul municipiului Bălți, amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru UTA Găgăuzia, Dan Perciun a precizat că regiunea are un statut juridic special, iar reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permite finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. MEC estimează că proiectul va fi votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
1: Meteo.
0: Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu vreme superbă, stabilă și un cer predominant senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă 15 august, maximă termică va atinge 29 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab. Noaptea ne va aduce un aer curat și răcoros cu o minimă ce va coborâ până la 13-15 grade Celsius. Duminică 16 august, atmosfera devine și mai caldă, cerul rămâne complet curat, iar termometrele vor urca la amiază până la valoarea de 31 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acorel FM. În trimestrul 2 al anului, curent rata anuală a inflației a ajuns la 6,68% față de 5,24% în trimestrul precedent. Banca Națională a Moldovei menționează că această creștere a fost determinată în mare parte de scumpirea combustibililor și a serviciilor cu tarife reglementate. Totodată, instituția estimează că inflația va atinge nivelul maxim în trimestrul 4, după care va începe să scadă. Potrivit celui de-al treilea raport asupra inflației din acest an, rata anuală a inflației a depășit în trimestrul 2 limita superioară a intervalului de variații de 1,5 puncte procentuale în jurul țintei de 5%. În luna iulie, aceasta a coborât ușor până la 6,34%. Pentru întregul an, BNM prognozează o inflație medie de 7,2%, iar pentru anul viitor de 6,2%. Rata inflației ar urma să revină în intervalul de variație din jurul țintei de 5%, începând cu trimestrul 3 din 2027. Printre principalele riscuri pentru evoluția prețurilor, Banca Națională indică tensiunile geopolitice, evoluția prețurilor la resursele energetice în Europa, condițiile meteorologice care pot afecta producția agricolă și eventualele ajustări ale tarifelor la serviciile reglementate. BNM mai notează că PIB-ul țării a crescut cu 0,4% în primul trimestru al anului, susținut de evoluția industriei, comerțului și transporturilor. În același timp, reducerea investițiilor a temperat ritmul creșterii economice. Companie desemnată să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene ar putea fi obligată să constituie un stoc mai mare pentru următorul sezon rece. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea cantității de la 53,7 milioane de metri cubi la 135,9 milioane de metri cubi. Proiectul de hotărâre este supus consultărilor publice. Proiectul actual păstrează termenul limită pentru constituirea integrală a stocurilor 1 noiembrie 2026. Totodată, ANRE propune aprobarea unui calendar de constituire a stocurilor pentru noua cantitate. Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia. Potrivit lui, în anul suplimentar, autoritățile municipale trebuie să demonstreze că actualul model de administrare poate soluționa problemele din școlile capitalei. Ministrul mai spune că în cazul municipiului Bălți, amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru UTA Găgăuzia, Dan Perciun a precizat că regiunea are un statut juridic special, iar reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar care ar urma să permite finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. MEC estimează că proiectul va fi votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Meteo. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu vreme superbă, stabilă și un cer predominant senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă 15 august, maximă termică va atinge 29 de grade Celsius. Vântul va sufla în general slab. Noaptea ne va aduce un aer curat și răcoros cu o minimă ce va coborâ până la 13-15 grade Celsius. Duminică 16 august, atmosfera devine și mai caldă, cerul rămâne complet curat, iar termometrele vor urca la amiază până la valoarea de 31 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.
1: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.

Prieteni, vezi dacă îți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud. Să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și